0: Izabela Čabajová, známa veštkyňa z Nových zámkov. Už dlhé roky patrí medzi najvyhľadávanejšie jasnovidky v našich končinách. Jej schopnosti obdivujú mnohí nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Stretnúť sa s ňou však vôbec nie je jednoduché, keďže ju o pomoc prosia desiatky ľudí. Nám sa to však podarilo a ponúkame vám jej životný príbeh. Kedy zistila, že má jasnovidné schopnosti? Ako komunikuje so svojím mŕtvým manželom? Má strach, keď sa spája so záhrobím? Povie vám to ona sama.
1: No tak už v tom detstve pochopila, že nie som ako obyčajné dieťa. Vnímala som okolo seba ľudí ináč ako ostatné deti, pretože vopred som vedela, dokedy sa vydá, kedy vyhorí nejaký dom v dedine, kto zomrie a kedy. A ja som to nepochopila, že ako to môžem vedieť. Mne sa zdalo, že to bol sen. Stále som vnímala ako sen. Napríklad, mala som 9 rokov a strašne som ľúbila dedinského kantora. Každý deň sme sa stretávali, on mi nejakým spôsobom nahradil otca, nemala som dobrého otca, tak som ho mala veľmi rada. A tedy som mala sen, že idem do školy a on už nepríde, ale prichádza Ježiš oproti mne. A prišla som domov a vravila som mame, že pán Boroš dnes neprišiel a ona mi vravila, ani už nikdy ho nestretneš, pretože zomrel na infarktnoci. Môj otec sa druhýkrát oženil mojou mamou, prvú manželku veľmi miloval a z prvého manželstva mal 2 dcéry. A ja som sa narodila už ako štvrtá dcéra. Otec stratil prvého syna a strašne túžil mať syna. No a ako som sa narodila, samozrejme, prvá otázka bola, no mám syna. Pravili, že nie je zdravá dcéra. Dali sme jej meno Izabela, no tak preklial moju mamu, že mala zomrieť spolu so mnou, keď neporodil syna. No a takto to aj na mňa prešlo. Teraz už viem, že to prekliatie otca úplne zmenilo môj život a celé moje ja. Stretnutie Vincom mi zmenilo celý môj osud. Bola to láska veľká i z jeho, i z mojej strany. 2 roky sme sa poznali, potom sme sa brali.
2: S Vincom sme po svadbe bývali u jeho mami na juhu Slovenska. Svokra ma nenávidela. Veľa som si tam vytrpala. Keď sme sa odsťahovali s manželom do Martina, bola som šťastná ako nikdy predtým. Som síce Maďarka, ale v Martine, kolíske Slovákov, som zažila najkrajšie roky svojho života. No už v momente, keď som prvý raz vstúpila do štvorizbového bytu, tak mi môj vnútorný hlas hovoril, že to také nádherné nezostane navždy. Že tam dlho bývať nebudeme. Bol príliš krásny na to, v akej chudobe sme dovtedy žili. Čo si mi našepkávalo, že o pár rokov sa budem sťahovať. Vtedy som však tomu ešte nerozumela. Nechápala som, čo mi hovorí anjel strážny.
1: Žili sme 11 celých rokov, keď taká udalosť sa odohrávala, že prišli sme, to bolo presne 3 týždne pred smrťou mojho manžela, ako každé 2 týždne dole na Dolniaky navštíviť Mochovcia, kde je teraz atomová elektrárne. Tam sme bývali u svokrovcov, svokru a navštíviť moju mamu Strekove.
2: V noci som však mala nepokojný spánok. Snívalo sa mi, že kto si chodí po miestnosti. Otvorila som oči. To, čo som uvidela, ma vystrašilo. Videla som mladú ženu. V ruke držala kyticu gladiol. Nešlo mi do hlavy, kde ich mohla v novembri nazbierať. Čo tu robí tá žena? Zrazu zmizla. Presne vtedy vošla do izby mama. Bolo to prvýkrát, čo som videla astrálne telo. Myslela som si, že sú to len výplody mojej fantázie.
1: To bola prvá informácia asi o zvesti o smrti mojho muža. Potom v noci sa to začalo už u mami, že nejaká sila stále vyťahovala vanku spod hlavy. Vrátili sme zasa a zasa. A nikto nad nami ani stáť nemohol, pretože tam bola dojelky stena. Za našim, tá posteľ bola v rohu, takže nikto tam nemohol ako živá bytosť vyťahnuť tie vankúše spod hlavy.
2: Počas cesty od mami domov do Martina sme sa rozprávali o mojom nočnom zážitku. Bola som manželovi vďačná, že je ochotný o tom so mnou hovoriť. Veď takéto veci sa človeku nestávajú každý deň. Priznám sa, bola som z toho dosť zmetená. Tak nám cesta rýchlejšie ubiehala. Napriek tomu, že vonku bola hlboká noc, som tesne pred Martinom zazrela trojicu ľudí. Hneď vedľa cesty stál biskup spolu s dvoma ministrantami. Zastav! Zakričala som na Vinca. Čo nevidíš? On sa na mňa iba nechápavo pozrel. Kde ty, koho vidíš? Spýtal sa. Ale pre pokoj mojej duše zacúval späť na to miesto, aby som sa sama mohla presvedčiť, že tam skutočne nikto nie je.
1: Pozerali sme sa doprava doľava, ale nikto sa nenachádzal popri Hradskej. Potom som sa ukludnila, že asi to bola vidina alebo sen. Išla som ďalej oveľa neskoršie. Po 20 rokoch v časovom regrese sa zistilo, keď ma dávali do hypnózy, že Vinca som poznala troch životoch dozadu. V poslednom živote bol biskup, bol môj spovedník a takisto stál pri mojej rakvi, keď som zomierala a posledné pomazanie dal on osobne mne v minulom živote. Takže dnes som si už istá, že ten obraz nebol náhodilý, ale to bol časový regres, mohla som zadriemať na tom prednom sedadle už v Martine v noci, lebo bola noc už keď sme došli do Martina a mohla som zachytiť ten jeho obraz minulého života.
2: Niekoľko týždňov pred Vincovou smrťou sa začali diať veľmi zvláštne veci. Boli to znamenia, ktoré som si nevedela vysvetliť. Rástol vo mne pocit, že sa stane niečo tragické, niečo, čo zmení môj život od základov. Nachádzali sme na zemi popadané obrazy a fotografie, na ktorých bol Vinco. Inokedy sme zase našli rozbité kvetináče.
1: Celé tie 3 týždne sa konali tie horor veci v byte. Stále sa zopakovali. Buchnutia, prasnutia, padali veci. Brala som to za horor a jednoducho som nechápala, kto s nami manipuluje, aká sila a prečo sa to deje. Ani Vinca to nepochopil. Bol stranický predseda, ROH predseda, veľmi veselý, materialisticky založený mladík, takže na všetko sme mysleli len na tú pravdu, nie. Všetky tie veci sa udiali 3 týždne pred smrťou mojho manžela. Po 3 týždňoch sa stala zvláštna udalosť.
2: Bola som sama doma. Vinco išiel ako každý deň do práce. Upratovala som. Vyraďovala som všetko, o čom som vedela, že už určite nebudeme potrebovať.

0: Zrazu kto si zaklopal. Vo dverách stála mladučká cigánka. Prosila ma, či by som jej nemohla dať nejaké peniaze. Povedala som jej, že ani my nemáme na rozdávanie. Všimla si, že na chodbe máme šálky, tak ma poprosila, či si ich môže zobrať. Keďže som ich vyradila ako nepotrebné, nebol to problém. Vďačne mi stisla ruku, no v zápäti mi ju prudko vytrhla. Zrazu začala čosi splietať. Vraj ma čakajú zmeny v rodinnom živote, že si mám dávať pozor na manžela, že môžem čoskoro o neho prísť. Keď odišla, dostala som skutočný strach.
1: Mala som sen, že všetky zuby mi povypadávali a že ako 30-ročná hrozne som sa cítila, že som v tom sne letela k zrkadlu a pozerala som sa pre Boha, ako sa ja ukážem, a potom ten sen samozrejme pokračoval, ako prišli tie mužské kroky a počula som v tom sne, ako nejaké mužské ruky búchajú do susedov Borisovi a Katke. Samozrejme neotvárali, pretože boli na východe. Tak potom tie kroky prišli ku mne, tie ťažké mužské kroky, a pesťo, ako keby muž mlátil do dverí, a vlastne som vedela, že musím otvoriť, lebo som sa zlakla, že to je nejaká veľmi ťažká správa, alebo niekto musí niečo oznámiť, tak som si otvorila dvere a videla som tam smrtku, vlastne kostru, a kráčala ťažkými mužskými krokmi ako do bytu a hovoríme, že kto ste vy a čo tu hľadáte. A tá kostra sa začala naplňať mesom a nakoniec som videla tvár môjho mladého muža. Ako sa na mňa pozerá a hovorí: Izabela, ty ma nepoznávaš, však ja som ti zomrel, tvoj Vinco.
0: Náš byt bol neďaleko železničnej trate. Vlaky však po nej chodili veľmi málo. Často sme tade prechádzali. Môjmu manželovi Vincovi sa toto miesto stalo osudným. V ten večer bol oslavovať kamarátove narodeniny. Keď sa vracal domov, cestu si skrátil práve cez kolejnice. Nevšimol si však lokomotívu, ktorá prichádzala od Vrútok. Vinca zachytila nedaleko nášho bydliska. Neskôr ma zavolali, aby som ho šla identifikovať. Bolo to hrozné. Len pár hodín predtým sa so mnou rozprával a všetko bolo v poriadku. A teraz bol mŕtvy.

0: A potom som odpadla a tedy, že vraj zavolali sanitku a spamätala som sa až doma na skoroch, ako ma vliekli hore policajti. Takže to bol obrovský šok. A teraz už viem, že od toho šoku sa otvorilo moje tretie oko. My celá dynastia máme tretie oko otvorené. Môj otec na smrteľnej posteli sa priznal, že po celý život komunikoval s prvou ženou Máriou. Môj dedo, otcov otec, ten bol ochrnutý dlhé roky na posteli a po celý čas komunikoval s mŕtvou manželkou ako mojou babkou. Predpovedali presne, kedy moja sestra Ida zomrie. Predpovedal to aj môj otec. Dokonca ukázal rukami, kde bude ležať truhla, ako bude oblečená, kde budú sviečky, všetko vopred. Ešte mama mu vynadala, že nie si ty normálny byla, keď také niečo vravíš, že tvoja zdravá dcera 17-ročná. Chystali sme sa na svadbu.
1: Izabela niesla smrť manžela samozrejme veľmi ťažko. Chýbal jej. Vďaka Vincovi sa konečne cíti šťastná. A všetko to zrazu bolo preč. No nevysvetliteľné udalosti, ktoré ju desili, neprestávali. Naopak po smrti manžela začali pribúdať. Hlasné kroky, postavy, ktoré prechádzali cez stenu, strašidelné znamenia predchádzali aj Vincovmu pohrebu.
0: Manžel ako zomrel, samozrejme u nás sa diali veľmi divné veci. Stoličky sa jednostaj premiestnili na treťom poschodí zatvorenom byte. Chcela som vojsť ráno do obývačky a nemohla som vojsť, pretože 6 stoličiek krásne ako vojaci čakali pri dverách. Obrazy popadané, alebo všetky boli skrivené, klavír hľal sám.
2: Na pohrebe som sa manžela v duchu pýtala, či vie, čo sa stalo. Či si vôbec uvedomuje, že je mŕtvý. Chcela som, aby mi dal znamenie na znak súhlasu. V tom momente spadol na zem veľký veniec. Od strachu som omdlela.
0: Ja naivka som si myslela, že keď sa odsťahujem z bytu, pretože tam so mnou nikto nechcel ostať, kamarátky jednu noc vydržali a rozutekali sa a bála som sa tam dvoma malými deťmi, tak som si vypýtala byt, družstevný byt v Nových Zámkoch a veľmi som sa mýlila, pretože postielka chlapca sa natriesala od polnoci do trišute na jednu, už prvú noc, ako sme sa nasťahovali do úplne nového bytu a dneska už viem, že hoci kde by som sa mohla odsťahovať, oni so mnou, pretože je mojím anielom strážny.
2: V našom byte sa diali neuveriteľné veci. Vinco, môj aniel strážny, mi takto dával o sebe vedieť. No vtedy ma to skôr desilo. Po týchto úkazoch sa so mnou Vinco nakontaktoval aj osobne.
0: Bola dosť zima, okno som mala zatvorené, dvere zatvorené, vôbec celý byt bol zatvorený. Deti spali vedľa mňa, lebo sa veľmi báli v dvojitých posteliach. A ja som sedela v nočnej košeli, mala som na kolenách papier, rukách pero a chcela som si popísať, keď 7 kamarátiek sa chystalo do Nových Zámkov na Veľkú noc, že čo všetko asi pokúpiť. A ako takto rozmýšľam, držím pero, obrovský vír sa objavil v spálni, ale to ako gulový blesk okolo mňa sa krútilo. A nechápala som ako také tornádo, odkiaľ sa to vzalo, že všetko mám pozatvárané. A chcela som výjsť z postele, ale už som nezmohla, pretože som ochrnula celá pravá ruka. A nejaká sila natlačila moju ruku na papier. A pero začalo samo písať mojej ruke, to som ja, tvoj milujúci Vinco, ty a moje dve deti ste jediné všetko na tomto svete. Samozrejme, prvá moja zdravá reakcia, som blázon, musím lekárovi, sotva som vyčkala, aby bolo ráno, aby som mohla utekať obvodnej lekárke. A tedy už zákrok osudu, že tá lekárka už dlhé roky sa venovala ezoterike. Pani doktorka mi vysvetlila, že som píšuce médium, lebo som jej ukázala ten papier, celú noc, čo mi ako napísal manžel. A hovorila, že to je uznávaná vec, 420 rokov sa komunikuje s mŕtvými, že ja som veľmi silné médium, že ten mŕtvý sa vedel na mňa kontaktovať a že musím s ním mať kontakt, pretože keď nebudem mať, tak dovtedy budú tie paranormálne javy sa diať. v mojom byte praskoty, buchoty, premiesťovanie a tak ďalej. Mesiace prešli a samozrejme ten kontakt stále bol silnejší, silnejší. Prežila som jeden šok v tom období a vtedy sa objavil i obraz. Tie obrazy nie sú obyčajné obrazy, nie je to ako telka, sú ohnuté ako keby na válci, asi 30x70, dlhé, široké, ale sú ohnuté.
1: Mnohí možno pochybujú o schopnostiach Izabely. Je ťažké pochopiť niektoré veci medzi nebom a zemou. Je ťažké uveriť, že niekomu našepkáva mŕtvý manžel. A dokonca tak pomáha aj druhým. No faktom zostáva, že ju neustále vyhľadávajú ľudia z ďaleka i z blízka a žiadajú od nej odpovede, ktoré sami nedokážu nájsť.
0: A napríklad, keď pomáham polícii, hľadám vrahov, tak zastaví sa jeden obraz. A to je zaujímavé, že musím byť navigovaná vyššou bytosťou, anielom strážnym, pretože vždy mi vyšlo ten obraz, ktorý ja potrebujem. Keď sú stratení ľudia, alebo veľké lúpeže, alebo vraždy, ktorí, kde sa nepohnú, nemajú ani stopu, tak tedy ma navštívia. A samozrejme potrebujem tie stopu, alebo toho vyrobeného človeka z rieky, alebo už keď zistili, kto bol zavraždený, nevedia kým, tak donesú fotku a poslednú adresu. Alebo kde ho naposledy videli. Stačí jedna stopa a krásne potom chodia tie obrazy.
2: Raz za mnou prišla mladá slečna. Dala mi fotku svojho brata. Niekto ho utopil v rybníku a vraha nevedeli vypátrať. Spojila som sa s Vincom, aby mi pomohol vysvetliť, čo sa stalo. A cez fotku som vyvolala ducha chlapca. Vôbec nechápal, že je už po smrti. Videl tam svoju sestru, no nešlo mu do hlavy, prečo s ním vôbec nekomunikuje. Už si mŕtvy, povedala som. Zrazu som uvidela, čo sa v ten osudný deň chlapcovi stalo. Nad ránom sa vracal z diskotéky. Keď prechádzal okolo rybníka, zaútočila na ňo skupina mužov. Vyčítali mu, že sa až príliš zaujímal o sestru jedného z nich. Tí muži boli v presile. Chlapec skončil v bezvedomí na zemi. Mysleli si, že je mŕtvy. Rozhodli sa, že odvlečú jeho telo do rybníka. Jeden z mužov sa snažil chlapcovo telo dostať pod hladinu. Netušil však, že ešte žije a on ho práve utopil.

0: Všetko som vyrozprávala jeho sestre. Tiež som jej vysvetlila, že každý mŕtvy si so sebou môže zobrať dušu jedného človeka. Chlapec mi povedal, že do roka a do dňa odíde z pozemského sveta aj jeho vrah. O rok som sa s tou slečnou stretla opäť. Povedala, že som mala pravdu. Vraždu tomu mužovi nikdy nedokázali, no presne rok po tragickej udalosti mal vážnu dopravnú nehodu. Stála ho život.
1: Krásne takto píše, nesmiem ako mať ruku položenú, lebo nevláda by ako mŕtvý tlačiť ruku. Toto mám teraz ako necitlivenú celú, hlavne tuto tie prsty, to cítim až do kosti, bolesti až veľa razy. A neviem ovládať, čo diktujem. Darmo by som chcela poprosiť, nezmení to, to krásne ide. A naskakujú popri tom obrazy. Napríklad, keď riešim vraždy, mám položenú tú fotku toho zavraždeného a vyvolám jeho dušu. A mala som jeden prípad, ktorý som riešila, vraždu hrubochodnebého. A krásne, ako astrálnom tele hovoril. A krásne mi nadiktoval, keď posledný autobus odchádzal pod mojimi oknami, ešte som bol živý. Alebo druhá vražda, keď vyhodili dievča z vlaku, tak normálne mi povedal ten hlas dievčiny, že keď ma vyhodil z vlaku, predtým, ako sme nastúpili, bolo toľko a toľko železničných staníc a vystúpil na tej a tej železničnej stanici. A potom oni len sledovali tej dedine, kto bol odsúdený za znásilnenie maloletých a už ho mali. Nikdy v živote ma neprinútil nič robiť. A to je veľmi známe o bielých mocnosti, že nikdy nenútia, len stoja nad nami a radia. Dokonca 12 rokov pred smrťou môjho syna ukázal mi smrť môjho syna. Napísala som o tom články všetkých novinách, i Maďarsku, i na Slovensku. A veľa razy vydávajú otázku, videla si Izabela a prečo si to nevedela zastaviť, pretože ja nie som Boh. Totiž vedci tvrdia, že vôbec jasnovidectvo sa deje na báze časového posunu. Že my tu sedíme, tá udalosť sa už odohrávala a my žijeme časovým odstupom. Za to viem sa vrátiť do tej minúty, do tej sekundy, keď skutočne sa to odohrávalo. A nakoniec ja nie som Boh, aby som zmenila karmu svoju alebo osud, alebo osudové filmy svoje. Veľa razy mi dávajú otázku, či komunikujem aj s inými mŕtvými, samozrejme mojim synom. A ten sa mi veľmi, veľmi často zmaterizuje. Vydávam ho ako vás, úplne živého, na meter a pol odo mňa. Najhoršie je, keď už sa priblíži ku mne, chcem ho objať a on sa rozpadne.
2: Náhody a zázraky neexistujú. Existuje len ovládanie vašich osudov astrálnym svetom. Len na vás záleží, ktoré entity, mocnosti vás vedú po celý život.
3: Osud Izabely Čabajovej je možno až príliš podobný tomu, čo prežívame mnohí z nás. Neustále musíme prekonávať ťažšie a ťažšie životné prekážky a niekedy skutočne nemáme dôvod na úsmev. Izabela sa stala šťastnou, až keď stretla svojho milovaného Vinca, ktorý však nakoniec tragicky zahynul. Ona ale tvrdí, že je naďalej s ňou a zahŕňa ju láskou aj po smrti. Príbeh jasnovidky Izabely je možno pre mnohých neuveriteľný, no je to predovšetkým posolstvo o láske, oddanosti a obrovskej chuti do života.

0: Krásný, dobrý podvečer, středeční, krásní přátelé, posluchači Svobodného vysílače Studia Deja Vu a krásný večer, Paulínko z rodu Bajčí. Technická stránka zvuku, slyšíme se?
1: Ano, já tě počujem. Či mě počuješ, nevím.
0: Já tě počujem taky a i tě vidím. Důkaz je ten, že se vidíme tady na obrazovce, takže všechno je v pořádku. My jsme dneska začali malinko dřív, než tady doběhly ty čtyři písničky nebo ty znělky. Je to z toho důvodu, že tady ten programek rád těsně před zahájením padá. Tak než abych to potom musel celý natahovat, tak jsme pustili tady ty písničky a už je tady první. Počujeme vás, ahoj, ahoj. My tě nepočujeme, ale vidíme tě a jsme v kontaktu o jakémsi energetickém. A já vás všichni vítám teda na vysokých frekvencích Studia Deja Vu Svobodného vysílače. Tady to vysílání běží živě na YouTube kanále a běží taky na streamu číslo 2 na Svobodném vysílači. No a vy, posluchači, kteří posloucháte na Svobodné vysílači, jenom mluvené slovo a pokud byste nás chtěli vidět, jo, anebo sledovat tady ty slajdy, které mě dneska poslala Paulína, jejich 51, a je to takový průvodní materiál tady k tomu, o čem bude Paulínka povídat, tak když si zajdete do kalendáře Svobodného vysílače na Studio Deja Vu dnešního vysílání, je tam odkaz, je tam link, na který když si kliknete, tak vás to umístí tady na YouTube Rouru, jo, kde nás můžete sledovat. Takže to je tak vše a dnešní téma je opět teda z té nekonečné ságy Svoboda života v ústretí k svobodnému životu a dnešní okruh je fikce doručení. Zákonom vytvorená předpokládaná skutečnost a dále podpisy najdražší jména, kde souhlas na papíry krmí existenci otrockých systémů. A další okruh je, čo je vědomý právní úkon. Já jsem si dovolil na začátek teda pustit takovou dětskou písničku, když jsme u fikce doručení, nenapadlo mě nic jiného, než jede poštovský panáček, který to tak nějak uvede, zahájí, trošinku nás rozproudí, mě teda určitě. Takže pokud souhlasíš, tak můžeme zahájit a já bych ten svůj příběh včerejší posunul, až bude nějaká vhodnější doba, jo, protože už teda mluvím dlouho, takže já ti, Paulínko, předávám slovo a stávám se jedním velikým uchem. Tak, prosím.
1: Dobre, takže dobrý večer všetkým. Ja viem, že sa pýtate vlastne, prečo rozprávame o fikcii doručenia, ale s fikciou doručenia budete mať skúsenosť aj ako živí ľudia, pretože to obťažovanie, ktoré máte a ktoré vás neustále vťahuje do nejakých vecí, ktoré musíte riešiť, akože listy zo súdov, leasingoviek a odvšadiaľ, tak to nezmizne. Keď sa stanete živým človekom, to nezmizne. A vy sa nejako musíte v tej situácii vedieť správať a vedieť zachovať. Takže toto je lekcia či už pre občana, ktorý si rozšíruje svoje obzory, alebo pre vedomého živého človeka, ktorý si vlastne rozširuje svoje vedomie. No, u nás na začiatku hneď poviem, že sa stala taká aférka dosť nedávno, kde vlastne náš minister vnútra sám zažil tú otravu, ktorú dali vlastne do zákona, fikcia doručenia, kedy vlastne zmeškal súd a bol odsúdený. To znamená, že zmeškal súd a existuje také, že fikcia doručenia, to znamená, že keď vám to nie je doručené, to viete všetci, tak za určitý čas, za určitú lehotu sa to považuje za doručené automaticky a proces by mal pokračovať, teda pokračoval ten jeho súdny proces, ale on sa nedostavil, pretože nemal tú informáciu. A na základe tej fikcie doručenia pokračoval proces a pre zmeškanie vlastne ho prehral. To znamená, nemohol sa brániť, nedostavil sa, tak ho prehral. Takže toto je vlastne taký vtipný začiatok toho, že ochutnal svoju medicínku, lebo keď zabudne občan, tak je to smola. Ale keď zabudne minister, tak zrazu sa zdvihla vlna, ako ideme meniť zákon. No takže my vlastne nie sme povinní o tých zákonoch hovoriť ako živí ľudia, ale sme povinní pochopiť tú druhú stranu, čo sa tam s tým mechanizmom vlastne tej fikcie doručenia deje. Tak preto to celé robíme. Že sa to teraz na to pozrieme a že sa to teraz na tom našom príklade, kedy dostanete vy nejakú obsielku a doručuje vám ju vlastne poštárka, respektíve štát teraz najnovšie posiela aj do elektronických skránok doručenku, že sa takéto niečo môže udiať. Takže význam v praxi tohto kroku, že prebranie si doručenky, ešte ťa veľmi pekne poprosím, ja by som bola rada, keby si mi dal tú doručenku, ako ten list na obrazovku, takýto doporučený list, ale už vyplnený, ktorý tam je. A my, áno, ďakujem veľmi pekne, šarmantná asistentko. A my si teraz povieme o tom, že podacím lístkom sa podáva na tom danom úrade, dneska už elektronicky nejakým podacím hárkom, dneska už je to veľmi moderné, sa podáva vlastne takáto doručenka. Tá doručenka má do vlastných rúk, je samozrejme, vidíte tam do vlastných rúk. Toto je taký príklad, ktorý vám ukazujem. A tá doručenka má, ja tu pre vás rozoberiem, aby ste to videli, vlastne takéto vrúbky tuto okolo. A tá doručenka je samoprepisovacia a dá sa takto odlepiť. A tá spodná časť je vlastne to, čo vám ostane a tá vrchná časť ide späť tomu, kto vlastne tú doručenku posielal. Áno, že dá sa to takto krásne celé vlastne otrhnúť. No a vám zostane vlastne iba táto samoprepisovacia časť. A teraz vám dávam do pozornosti ešte raz a pomaly. Tá doručenka, ktorú vám tam ukazujem, dajú ešte raz, poprosím ťa, je to veľmi dôležité. Sami vidíte, že poprepisovaná, popreškrkávaná a keď odtrhnete presne tam tú dolnú časť, tak už tá adresa, ktorú oni zmenili na tej pošte alebo na tom úrade, lebo zistili, že aha, bývam inde, alebo bývam manžel inde, tak tá adresa je dole pod tou roztrhnutou časťou a vy vlastne už na tej samoprepisovacej časti nedostanete pravdu. Nedostanete presne tak, ako oni budú mať tú doručenku. Respektíve, oni budú mať len preškrtnutú adresu a vôbec nebudú mať tú zvyšnú adresu, kam to išlo. Takže, čo s takouto doručenkou dokážu, alebo čo s takouto doručenkou chcú dokazovať, to nikto netuší. Poškrkanou. Takéto vy si nemusíte prebrať. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď to odtrhnete, tak ide celá tá perforovaná časť dole. A vy tam vidíte, že odosielateľ je niekto, kto tam dal pečiatku. Verte mi a skúste si doma, keď máte takú doručenkovú obáločku, že keď vy tam dáte pečiatku na tú vrchnú časť, tak na spodnej časti zostane takéto biele. Akože nič prázdne. Prázdna kolónočka. A v tej prázdnej kolónočke vlastne nikto nevie, ani srnka netuší, čo chcú dokladovať potom na súde, pretože vy keď donesiete túto obálku na súd a oni donesú túto doručenku, tak oni tam majú nejakú pečiatku, ktorú vy ale tam prepečiatkovanú nemáte. Takže čo chcú oni dokazovať, že čo vám poslali? Pretože vy môžete napriek tomu, že oni to takto urobili, dokázať tým listom, originál tým listom, že vy ste to od toho notárskeho úradu, ktorý tam vidíte, nedostali. Lebo vy neviete, od koho ste to dostali. Chápete ma? Takže, jedna vec je, že musí to byť celé vypísané rukou. Pretože ide o to, že toto nie je kópia, ktorá je len tak samoprepisovacia, ale má to účel. Ja som raz na jednom súde dokazovala, že mi napríklad do toho podpisu, čo tam vidíte, že UCC 1308, a k tomu sa dneska dostaneme, že prečo sa to takto robí, tak mi na tom podpise, pod tým podpisom napísali slovičko osobne. Čo som tam ja nenapísala. Napísala to poštárka. Dopísala to tam rukou. A ja som mala inú obálku a oni mali inú doručenku. Na tej doručenke bolo osobne, ale ja som to na obálke nemala. To znamená, že poštárka klamala, A na súde som vyzvala, aby prizvali poštárku na ako svedka, že prečo to tam dopísala. Pri UCC 1308, prečo to tam ona dopísala, že osobne. No, ďalšia vec je, že vy sa potom podpisujete dole pod tým, je taký hároček, a vy sa potom podpisujete aj do hárku, nielen na tú doručenku. A budeme sa podpisovať špecificky, my ako živí ľudia, pretože si vyhradzujeme svoje práva. A dneska o tom začneme hovoriť. Takže toto bol len úvod vizuálny, aby vás mozog nesabotoval, o čom sa dneska budeme rozprávať. Dneska sa budeme rozprávať o tom, ako sa prijíma pošta, keď ste živý človek. Takže, keď podpíšeš doporučený list napríklad zo súdu, úradu a polície, potvrdzuješ jeho doručenie, nie obsah, ale že si ho prevzal. Tým súd získava dôkaz o doručení, čím sa spúšťa ďalší právny proces alebo jeho lehota. Podpis je teda právne významný akt v tomto deji a preto ho vyžadujú. Ešte raz. Spúšťa sa proces, nemyslím ako súdny proces len, ale spúšťa sa proces napríklad správny a tak ďalej, ale vysvetlíme si to na súdnom procese. Proces nie je ako proces. Spúšťa sa proces, to znamená dej, dej. Krôčik po krôčiku, ten dej, keď vás proste chcú odsúdiť, má nejaké náležitosti ako dej. A oni vyžadujú, aby ten dej bol presne podľa zákona. To znamená, že všetkým, ktorým doručili tú výzvu, aby sa dostavili predvolanie, aby niečo vysvetlili, aby prišli svedčiť, to je jedno čo, v tom procese, tak to sa volá ten právny proces. Ten právny proces je široký dej, to nie je len ten jeden súd, na ktorý vás predvolajú a na ktorý idete. Energetika. Prečo nás to má trápiť? Lebo ty cítiš, že si do toho tlačený bez možnosti výberu. A to je presne ono. Ty keď vieš, že si predvolaný, teraz si abstrahujme, predstavme situáciu normálneho civilného súdu. Keď sa dvaja manželia rozvádzajú. Príklad. Abstrahujme. Ty cítiš, že si tlačený do toho, napríklad, aby si nejakú špinu dal na toho druhého, alebo ty cítiš, že si predvolaný prať špinavé prádlo pred cudzími, hoci o rozvod podal ten druhý partner. Príklad. Ale ty nemáš možnosť výberu, pretože ti povedali, že každá doručenka na súd musí byť tebou prevzatá, lebo keď nebude, aj tak to bude fikcia doručenia. To znamená, že aj tak ti to akože doručí. A to je presne ono. Čo? Do čoho si tlačený? Bez možnosti výberu. Ak to nepodpíšeš, doručenie môže byť považované teda za tú fikciu doručenia. To znamená, že si to mal prebrať, ale si to neprevzal. A je to v tom prípade tvoj problém, pretože to hodia na teba. Je to systém, ktorý hrá na formu, na formálnosť, pretože ten dej toho procesu nemôže pokračovať bez toho, aby každá strana bola informovaná. Akurát, že je to lož, pretože tá informácia sa k tebe vôbec nedostala. Ten list sa vrátil späť a ty nevieš, o čom ten list vlastne bol. To znamená, že nehrá sa tam na obsah a to ty vnímaš ako nátlak a formu manipulácie. Prečo si nahnevaný? Pretože cítiš, že svojim podpisom súhlasíš s niečím, čo nechceš, ak poznáš obsah obálky. Ty ak vieš, že sa rozvádzaš a ak vieš, že ti príde niečo zo súdu a je to proste jediné, čo riešiš vo svojom živote, je to taký jediný tvoj problém, tak ty nechceš poznať ani obsah tej obálky v mnohých prípadoch. To znamená, že ťa systém núti uznať jeho autoritu, aj keď ju vnútorne neuznávaš v tomto prípade. Lebo čo koho do toho, aké ja mám vzťahy s manželom alebo s manželkou. A ešte k tomu ťa prinúti formálne cez podpis. To znamená, že preberte si to, hovorí poštárka, nevracajte mi to. Mnohokrát máte boje s poštárkou, ak je doporučený list. A nehovoriac o tom, že potom na vás vyťahnú ešte aj policajný zbor, ktorý vám príde odovzdať poštárskú obáločku. To znamená, že si vynúcujú autoritu a to ťa trápi. Pretože to je veľmi silný zásah do integrity, najmä keď si vedomý človek bytia tvojho a tvojho prirodzeného práva zároveň. Ide o to, že nás tu klamu, aby som vysvetlila situáciu. Peťo, a teraz spolupracuje, šarmantná asistentka. V obálke existuje nejaký tajomný obsah. Volá sa to listové tajomstvo, keď si to predstavíme vo fyzickej forme, ale to isté bude v elektronskej forme. Ten obsah obálky, Peťo, ty skôr, než podpíšeš poštárke, poznáš.
0: Já ten obsah nepoznám, já se akorát mohu domnívat, co asi obsahuje, ale nepoznám ho. To může být cokoliv dneska.
1: A dokonce někdy ho naozaj nepoznáš. Že naozaj někdo na teba vyštúra, já nevím, si představ, sociální poisťovni, nějaké staré 11-ročné věci a začne ti písať doporučeným listom, že prosím, prídite si vyriešiť tieto 11 rokov staré veci, tieto problémy a ty ten obsah nepoznáš, ty nevieš dopredu, že čo tam je. Je to vlastne mačkovo vrecko.
0: Ja to poznám podľa toho, že mi biehá mraz po zádech, když tam uvidím nejaký modrý pruh, že? Což nevěstí dneska nic dobrého, protože úředníci tady nejsou pro lidi, ale proti lidem. To znamená, že už budu mít z toho, jak se říká pohanácky, blbé pocit, ale nepoznám, co je vevnitř.
1: Presne. Pretože ak obsah obálky teda nepoznáš, nevyžiadal si si tento tajomný obsah, ktorý je skrytý do momentu podpisu, je to ako v niektorých kultúrach, môžeme ísť ďalej, zakázaný predmanželský sex a ženich môže miesto luxusnej prvej noci dostať imitáciu z tému apky. Proste mačku vo vreci. Akurát s enormnými následkami na celý život. V jeho prípade tomu ale tiež predchádzal podpis predmanželskej zmluvy. To znamená, podpíšeš a potom sa dozvieš až obsah toho, čo sa ti ponúka v tej obálke. V jeho prípade tomu ale tiež predchádzal teda ten podpis a podpis vopred ako potvrdenie budúceho deja. Rozumieš ma? Že ty sa rozvádzaš, podpíšeš, v obálke je nejaký tajomný obsah a zrazu sa na teba vyleje všetko to, za čo ťa manželka bývala napáda. To znamená, že ty si potvrdil ten budúci dej. Ten ťa samozrejme rozčertí, nahnevá a začneš to riešiť. To je ten budúci deň. Prečo musíš podpísať doporučený list napríklad zo súdu? Správneho pohľadu podpisom potvrdzuješ prevzatie zásielky, nič viac, nič menej. Týmto ale vzniká dôkaz, že si si mohol list prečítať. Pretože, Peťo, ak ty preberieš ten list svojim podpisom, zaručuje to niekomu niekedy, niekde, že si ho aj otvoril a prečítal?
0: No, to asi nezaručuje.
1: No výborne, hurá. Takže, oni majú dôkaz, že si si to mohol a mal prečítať.
0: Mohol.
1: Presne tak.
0: Ale nemusel som. Nemusel som.
1: Medzi tým mohol vbehnúť pes, vytrhnúť ti ho z ruky a vybehnúť s ním ďaleko do potoka a už tiekol list z potoku.
0: A nebo máchale vítr, že by vítr mi vzal dopis. No, co jsem čítal, nic jsem nečítal. Co jsem měl čítat? Vítr vzal.
1: Ale od tohto momentu, napriek tomu, čo si tu teraz hovoríme, začínajú plynúť lehoty v tom procese na odpoveď tvoju, alebo odvolanie, alebo konanie. A ty si ten list ani nevidel. Ale predpokladá sa, že ty si ho čítal. A bežia všetky právne náležitosti, ktoré v tom deji majú pokračovanie. Existujú také latinské právne zásady. Toto vám dávam aj ako keď sa budete brániť v procese, používajte to kľudne v tých vašich listoch ako materiál vedomého človeka. Takže prijaté vytvára dôkaz, To znamená, keď niečo prevezmeš, zákon to berie ako dôkaz, že si o tom vedel. Musíš si byť toho vedomý. Potom je ďalšia zásada. Ja to nebudem čítať po latinsky, lebo latinu som mala veľmi dávno ešte na zdravotke, určite by som sa zakoptala. Takže, kto mlčí, zdá sa, že súhlasí, ak mal a mohol hovoriť. To znamená, že keď nič neurobíš, berú to ako súhlas. Preto, ak niečo odmietaš, musíš konať výslovne. To znamená, musíš dať odmietnutie alebo nesúhlas výslovne. A potom ešte tretia zásada. Tomu, kto súhlasí, sa neubližuje. A to je to, ak súhlasíš, hoci aj mlčky alebo podpisom, zákon predpokladá automaticky, že ti to nevadí. A ukazovala som ti taký úžasný bloček, ktorý využijem teraz. Je to vlastne pokutový bloček už staršieho dáta. Vyzerá asi takto od polície. A na druhej strane toho pokuto, ináč nevedeli by ste, že to nie je nejaký tombolový lístok. Pretože v zákone sa hovorí o cestnej premávke, že tento pokutový lístok vytláča ministerstvo vnútra a má tam označenie ministerstva vnútra. Takže možno, že tá druhá časť má označenie ministerstva vnútra, čo u nich ostáva, ale tá časť, čo ide klientovi, respektíve zákazníkovi, ktorý si zaplatí pokutu, sankciu, tak tá nie je ničím označená, že to je, alebo patrí to do gestie ministerstva vnútra. Takže tento pokutový bloček je úplne tombolový lístok pre mňa. A na zadnej strane je také poučenie, že proti pokute sa nemožno odvolať. Rozhodnutie možno preskúmať súdom. Takže, ak zaplatíš tento pokutový bloček, ak ho zaplatíš, tak ty dostaneš túto informáciu. A najprv zaplať. Potom dostaneš túto informáciu a tá informácia hovorí o tom, presne o tom istom ako tá fikcia doručenia, že ty si niečo urobil, niečo si potvrdil a to znamená, že si s tým súhlasil a zákon v tom prípade predpokladá, že ti to nevadilo. Že ak si aj zaplatil neoprávnenie tú pokutu, môžeš s týmto ísť na súd, ale budeš tam musieť vysvetľovať tú zadnú stranu toho bločku, že prečo si s tým súhlasil, prečo si to podpísal, respektíve toto, neviem, či sa podpisuje, pokutu som nedostal už strašne dlho, takú, čo by som reálne akože chcela zaplatiť, ale myslím si, že toto, táto informácia ťa na súde akorát privedie do slz, pretože ti môže súdca povedať, tak na čo ste to platili, keď ste s tým nesúhlasili. Lenže ty si to nevedel. Ty si ten lístoček dostal až po zaplatení s informáciou, že už sa nemôžeš odvolať, ak si to už raz prijal. A to je tá tretia zásada. Môžeš.
0: Mne to trošku připomíná, Pavlino, jak jeden z těch zrůdných vojenských zákonů, který tvrdí, napřed splň rozkaz a pak si můžeš jít stěžovat. Jo? To bylo v roce 88 a 89, kdy jsme museli, no museli, já jsem nic nevykonával takového, já jsem se tomu vždycky nějak vyhl, protože to bylo proti mému přesvědčení, ale zkrátka ten zákon zněl, vykonej a pak si jít stěžovat, jo? Tomu náčelníkovi vyšší šarži. Jo, tady ten bloček, že vlastně proti němu se není možný odvolat.
1: To je informace.
0: Ano, jak to tam bylo, že proti tomu to není možné odvolání. Jo?
1: No ale pojďme se na to pozrieť z pohledu prírodzeného práva, protože celé toto vedieme k slobodě, k živému člověku a k jeho vlastně prírodzeným právam. To znamená, že jako živý člověk ty můžeš cítiť, že tento podpis ťa vťahuje do systému, s ktorým nesúhlasíš duševne, morálne ani duchovne. Podpis je totiž to vstup do zmluvy. To už vieme všetci. A ty vieš, že systém funguje na zmluvách vzájomných, často bez skutočného vedomia človeka. To znamená, že ak ty sa máš podpísať na tú doručenku, tak si vťahovaný do toho, že kupuješ mačku vo vreci a vťahovaný do toho, že ty vlastně do vlastních rúk toho nositeľa, toho živého člověka, si dostal nějakou informaci toho procesu, toho deja, a která souvisí s tím dejom, který bude pokračovat. A ty to máš završit vlastně podpisom. Čiže kontrahuješ so systémom, že ano, já souhlasím s týmto kontraktom, který tu je. No, ako sa môžeš brániť? Existujú vyhlásenia, kde napríklad pri podpise uvedieš všetky práva vyhradené bez predsudkov. Je to vlastne z obchodného zákonníka jednotného, medzinárodného. Je to vlastne, aby sme boli presní, zákon, kde 1.308 plus paragraf, kde 1.308 hovorí, že ja si vyhradzujem týmto úkonom všetky práva bez žiadnych predsudkov, tu nebudeme spolu riešiť, a ak teda to bude v podvode, obmane, v lži, ak ma chceš zaviesť, druhá protistrana, tak tie práva mám vyhradené, použijem ich a nič z toho, čo som podpísal, neznamená kontrakt. Odstupujem od kontraktu. Dobre, ešte raz. Všetky práva vyhradené bez predsudkov UCC 1.308. Vy ste to videli, že vlastne tá doručenka nebola reálne podpísaná, bola tam iba táto klauzula. Čiže živý človek sa nepodpisuje, dáva tam iba túto klauzulu. Ak chcete si takúto pečiatku zaobstarať, tak ste sa ma pýtali, že živý človek tam má ešte aj rúnu. Rúny sú ešte pred bukvicou. Rúny sú posvetné písmo, ktoré niečo vždy jednotlivá, tak ako v bukvici, bukva, tak túto jednotlivá rúna niečo znamená a my sme si tam dali rúnu zmeny. Akože zmena. Otočíme to tu. Takže živý človek bude zmena pre tento systém. Preto to tam máme. Ale vy si dajte rúnu, ako chcete, vy si dajte bukvicu, ako chcete, vy si dajte znak, aký chcete, vy si dajte symbol, aký chcete, aký potrebujete, čo tým chcete povedať. Dôležité je, že pri podpisoch ešte existujú aj pečate a energetické pečiatky alebo energetické odpečiatky vaše. Takže váš podpis môže byť energetický odpečiatok, ak tam pridáte nejaký symbol. Ja neviem, niekto si dáva na konci mena srdiečko. A tak ďalej. Číňania majú všetko pre nás energetický odpečiatok, lebo nerozumieme tým znakom a sú pre nás všetky tie znaky symbolom, hej, keď sa na ne pozriete. A ďalšia vec. Pečať je tak isto na energetickej úrovni dôležitá, pretože nesie vlastne symboliku toho, čo chcete vytvoriť na jemnohmotnej úrovni. Takže pečate sa kedysi dávali, že to spečaťovali celý ten úkon ako završenie úkonu. To znamená, že vy keď niečo píšete a potom to spečatíte pečaťou, alebo dneska už sa tomu nadáva pečiatkou, tak na energetickej úrovni vy vlastne završujete ten deň. A preto je dôležité dávať si pozor na symboliku, pretože každý symbol nesie v jemnohmotnom svete nejakú informáciu, ktorou vy chcete, aby to hýbalo, aby to pohlo, aby sa to vyriešilo. Tak preto my tam dávame ešte symbol. Ale nemusíte si tam dať vôbec symbol. Majú niektorí ľudia aj len takú pečiatku, že UCC 1.308 a podobne. A to dávajú na listy, alebo tak sa podpisujú. Väčšinou, ale máme problém s poštárkou, ktorá nepochopila, že takéto pečiatky sú naša pečať. Ona nič nevie o duchovnom svete, o jemnohmotnom svete. Ona nič nevie o tom, koľko máme tela, ako fungujeme na energetickej úrovni. Tak preto vám zakazuje dávať pečať alebo pečiatku. Tak na to je dobré si nacvičiť len to UCC 1.308 a perom to tam vpísať. Pretože ona nesleduje, čo je podpis. Zákon to takisto nesleduje. Neexistuje zákon, ktorý by určil, čo je podpis. Má to byť, Peťo, vlastnou rukou, čiže vlastnoručne napísané, má to byť perom a má to vyjadrovať znaky, ktoré sú tvojim menom. Takže ja keď dneska sa pozriem na to UCC 1308, tak ja vlastne to vyhranenie mám dneska ako meno pri komunikácii s tou poštárkou. Ak sa bude ona vspierať, tak je treba sa opýtať, nech vám ukáže zákon, ktorý hovorí o tom, že toto nie je váš podpis. Jedna vec. Druhá vec je, že to nesplňa náležitosti vášho podpisu. Druhá vec je, spýtajte sa, či teraz robí s cudzozemskými, napríklad migrantskými spoluobčanmi. Pretože keď robí, tak sú u vás Vietnamci, u nás Číňania. A či ona študuje tie znaky, ktoré tam ten Číňan napíše, tak dopodrobná, ako študuje to, čím sa vy podpisujete, alebo ako sa, akým spôsobom sa vy podpisujete. A nech prestane s tou šikanou zaraz a okamžite, pretože ak by mala čínskeho spoluobčana alebo vietnamského spoluobčana, tak by vôbec netušila, či tam nenapísala, že ty si dneska jedla chleba miesto podpisu. A kľudne choďte do detailov. Takže kto si chcete vyrobiť takúto pečiatku, môžete. Tá pečiatka má svoju moc. To je proste rituálna záležitosť v jemnohmotnom svete. Preto sa tu všetko teraz pečatí alebo pečiatkuje. A druhá vec je, že kto si chcete tam dať akýkoľvek symbol, ktorý pre vás znamená niečo konkrétne, čím vy ten obraz spečatíte, toho, čo chcete urobiť, povedať, alebo tých dejov, završenie tých dejov, tak vás poprosím, kľudne si to tam dajte. Je to vaša tvorivosť. A každý si môžete vyrobiť svoju pečiatku.
0: Ja si myslím, že oni, tí úřednice, by spíš přijali, když se tam člověk napíše tři křížky, jo? Než tady to UCC 1.308, protože oni už ví, o co jde. Takže oni mají možná zvrchu nařízený toto nebrat. Přesvědčovat, nebrat, vyhrožovat a tak dále. Jo? Takže člověk musí být vědomý a znalý, jo? Jak vlastně argumentama tu úřednicu dostat tam, kam chce, že nejsou žádné náležitosti podpisu, jo, jestli, jak říkáš, to je vynikající nápad, co pak vy rozumíte čínskému písmu nebo vietnamskému, taky to nesledujete, jo, takže berte tady to jako můj podpis.
1: Je tak? Já jsem se tiež musela porozprávat s poštárkou nie jedenkrát, tiež som musela ísť na poštu, si vypýtať všetky tie náležitosti, podľa čoho oni teda korigujú podpisy. Tiež by to nevedela vedúca pošty nájsť a podobne, takže kľudne nastojte si na svojom. To, čo chcete z toho dostať, tak vydobite si tú informáciu. Mm-hmm. Pretože nie je to nad to, keď vás niekto začne šikanovať a vy sa tvárite, že nerozumiete, o čom ide. Lebo vy mu nerozumiete, o čom ide. Že prečo sa nemôžete podpísať Janko Mrkvička ako jahôdka napríklad. Alebo prečo sa nemôže, keď mňa tak manžel volá, že som jahôdka. Veď ten podpis ma charakterizuje, tak prečo sa ja tak nemôžem podpísať? Keď zákon, jediný o podpisovaní je notársky zákon, notári majú o podpisovaní zákon a takto sa vyjadruje. Že má to byť vlastnoručne, vlastnou rukou a má to byť vaše sebavyjadrenie, vášho mena. Takže ja keď som UCC 1308 v tej chvíli, tak ja som vyladená na tú vibráciu toho podpisu, pretože vtedy je to moje meno. Moje meno je v tej chvíli. Ja som všetky práva vyhradené bez predsudkov. V tej chvíli som to. Pretože nastojím na svojich právach. Pretože mačku vo vreci ja nechcem.
0: Takže ja môžu byť normálne klidne Petr Kučera, jo, ja môžu byť Petr z rodu Kučerů, ale ja môžu byť taký Petrucha Dobroslav Dežavý Zdár úřednice. To ti nemusí zajímať. Ja sa dneska cítim, dneska dělám dobro všem, tak proto som Dobroslav a ja to Dobroslavím. Tady máš môj podpis, vidíš mne.
1: A keď sa podpisuješ môj parafou, tak no. Nikto nevie, či tam je napísané Dežavý alebo Petrucha, chápeš? No. A k tomu prídeme, lebo bude tam jeden podpis, na ktorom si to ukážeme, že môžete aj parafovať. To je v pohode. Ak je to vyjadrenie vášho mena, tak je to vyjadrenie vášho mena. A keď je niekto v tomto svete LGBT mravec, alebo ja neviem čo, tak ty môžeš byť kľudne deja vu. No, mm-hmm. Úplne v pohode. Pokračujeme ďalej, aby sme sa nezamotali do detailov. Kde v slovenskom práve je fikcia doručenia? V slovenskom práve je v občianskom súdnom poriadku. Hľadajte vy, máte to isté analogicky. A v paragrafe 47 sa hovorí, ak sa písomnosť doručuje do vlastných rúk a pokusy o doručenie zlyhajú, to znamená, adresát nie je zastihnutý, potom sa písomnosť uloží na pošte alebo pôjde naspäť na súd. A ak si adresát počas uloženia nenájde písomnosť, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia. To je veľkulech. A keď súd vyvesí písomnosť na úradnej tabuli, to je druhá forma, napríklad ak adresát nie je známy, tak 15. dňom vyvesenia sa považuje písomnosť za doručenú. Pre tých, ktorí nemajú trvalý pobyt, že sú živí ľudia, ktorí nemajú občiansky a odhlasili si trvalý pobyt, tak vlastne všetko sa vyvesuje na výveske, na verejných tabuliach, akýkoľvek dopyt na nich. A vlastne to tam leží 15 dní na tej vývesnej tabuli a už sa to považuje za doručené. Takže ako nám to vysvetľujú? Keď ti súd pošle doporučený list a ty ho fyzicky neprevezmeš, napríklad ho neotvoríš, Peťo, lebo ti ho pes zožral a hodil do rieky, alebo ho nepodpíšeš, to znamená, že úplne si ho odmietneš prevziať, zákon umožňuje, aby sa považovalo, že ti bol doručený fikčne za určitých ale podmienok. Musia tam byť určité podmienky. Takže to je jeden z dôvodov, prečo súd vyžaduje podpisy, lebo si tým zabezpečuje právny dôkaz doručenia. Im to stačí. Ale ak podpis nie je možný, napríklad tvoja neprítomnosť, že medzi tým začal sa súdny spor, manželka sa ťa bývala, sotila zo schodov a medzi tým ty si sa ocitol na nejaké následky toho v nemocnici. Čiže neprítomnosť. Nemôžeš otvoriť tej poštárke a nemôžeš jej to podpísať. Alebo ak odmietneš, môže sa aplikovať fikcia doručenia, ak sú splnené presné zákonné podmienky. Takže čo hovorí potom zákon, toto vo fyzickej forme, čo hovorí potom zákon, legislatíva v prípade elektronickej formy? Pretože dnes už v mnohých prípadoch nás bojkotujú do elektronických schránok, nás Slovač, vy to máte opačne, že vy testujete, ako si písať na schránky s tými úradníkmi, a u nás je to, že nás obťažujúce schránky a nutia nás mať schránku a čítať zo schránky elektronickej. Takže tento zákon sa volá zákon o e-governmente. Ešte raz sa vrátim pri tejto príležitosti, keď tu máme rozčapený tento zákon, k tomu, čo sme brali v minulej lekcii o OPPT. Ak vám povedia, že to je všetko a ten jednotný zákon, a to je všetko Amerika, a to platí všetko len pre Spojené štáty. Tak prosím vás pekne, keď nie sme kolónia americká, čo sa týka policajného, zákonného a iného právneho, súdneho a neviem akého, governmentského systému, že už vám to dávajú najavo, že majú nejakú stránku e-government.sk, takouto formou, že sme tu americká kolónia a že podliehame vlastne všetko americkým pravidlám fungovania. Tak ja už neviem, ako by vám to mali pred oči dať, aby ste verili, že ten úradník vás klame do ksichtu. My sme tu americká kolónia. Vy môžete podávať všetky tlačivá v angličtine, čisto v angličtine. Všetky tlačivá prejdú a vy si uvedomte, že sme tu v governmente. Takže ten zákon upravuje elektronickú schránku ako miesto doručovania úradných dokumentov. Napríklad paragraf 29 hovorí, že elektronické doručovanie sa vykonáva do elektronickej schránky. A podľa tohto zákona je aktivovaná táto elektronická schránka tým miestom, kam vám môže orgán verejnej moci doručiť elektronické úradné dokumenty a rozhodnutia. To znamená, že nemôže vám to poslať len tak na vašu mailovú schránku, ja neviem, joško@gmail.com, ale oni vám na to vytvoria špeciálnu schránku, kde v tej schránke, ak sa prihlásite, môžete si dať notifikáciu aj na Jožko Mrkvička, aby ste mali informáciu, že halo, v tej schránke niečo mám. Ale kde Jožko Mrkvička si bude rozbalovať komunikáciu s hygienou, so Šojkou a ja neviem ešte s kým všetkým. A bude dostávať elektronickej podobe to, čo by mu inokedy priniesla poštárka. Oni to zaobalili tým, že je to strašne lacné riešenie a že štát vychádza draho náklad na každý jeden doporučený list, tak to budú robiť takouto formou. Pri elektronickom doručovaní orgán verejnej moci vystaví elektronickú doručenku, čo je dôkaz, že správa bola doručená. Funguje to asi nasledovne, vy si tú správu otvoríte a musíte ešte potvrdiť odklikom, že tá správa je vami prečítaná. To znamená, nestačí, že je len doručená, ale musíte ešte odkliknúť, že je prečítaná. Vtedy sa vám rozbalí. Im na druhej strane ide elektronicky vlastne potvrdenka, že áno, vy ste si to prečítali. Takže tu už aj odburávajú to, aby vám to pes nevytrhol z ruky a aby vám vedeli dokázať, Peťo, že si to prečítal. Nie je to žiadny dôkaz, lebo ty to vlastne tým len otvoríš. Ty to prečítať nemusíš. Akože nepochybujem o tom, alebo predpokladám, že nečítaš si každý mail, ktorý otvoríš. Námatkovo pozrieš, nadpis hygiena a zbalíš.
0: To už přečteš ti jenom název, nebo jenom mě už stačí přečíst slovo nebo dvě a už vím, o čem to bude. A buď mě to téma zaujme, přečtu si, a nebo to pustím pryč.
1: Ale aby to bolo aby sme boli na čistom, tento zákon stanovuje elektronickou komunikáciou napríklad, že elektronické podanie má rovnaké právne účinky ako klasické listinné. A tam my sa môžeme oprieť do toho, že listina bez podpisov alebo zmluva, lebo to je vždy kontrakt, to je vždy zmluva, obojstranná obchodná, bez podpisu je neplatná. To znamená, že ak je to v elektronickej forme, hoci to má rovnaké právne účinky pre nich, pre teba to nemusí mať, pretože táto listina nie je podpísaná, originál podpísaná. Takže, ak aj oni to berú rovnako, ako keby si to ty podal v papierovej podobe, tak to nie je pravda. Nemá to rovnakú právnu váhu. A teraz elektronická schránka versus bežný e-mail. Na stránke, napríklad u nás je to na stránke slovensko.sk, sa uvádza jasný rozdiel, čiže ešte raz, bežný e-mail s tým nič nemá. Ak vás chcú, alebo z vás chcú vybiť právne účinky, rovnako ako pri poštovom doručení do vlastných rúk, tak to nemôžu urobiť klasickým mailovým spôsobom, že poslať vám to na mail, ale musí to ísť presne do tejto schránky. A vtedy oni tvrdia, že na ich strane môžu pokračovať v tom procese, v tom deji. To znamená, že pôsobením toho, že vy ste sa chytili na pastičku oficiálnej elektronickej e-schránky, napríklad v rámci podnikania a zadali ste si ju a tak ďalej, ste akurát dosiahli to, že pre nich to má rovnakú právnu váhu ako oficiálne doručenie doručenkou. Čo je pastička tohto governmentského zákona. Elektronická autorizácia. Takže pri niektorých dokumentoch môže byť požadovaný elektronický podpis cez špeciálne zariadenie alebo cez špeciálne šifrovacie zariadenie alebo iná forma autorizácie, ktorá sa tomu rovná na úrovni bezpečnosti, aby komunikácia mala tzv. Právnu silu. Zákon o dôveryhodných službách, napríklad EIDAS, upravuje elektronické podpisy, čiže to, ako sa zabezpečí, že elektronický dokument je skutočne podpísaný danou osobou. Autorizácia úkonu je vyjadrenie súhlasu s, ale teraz už nie, Peťo, s formou, aby proces mohol pokračovať, ale s celým plným obsahom. Takže elektronickou komunikáciou vyšli do vyššieho levelu, kde ty súhlasíš s obsahom toho, čo sa tam píše. Takže súhlas s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu elektronické podobe. Podľa paragrafu 23 tohto zákona sa autorizácia robí tak, aby bolo spoľahlivo identifikované, kto to autorizoval a čo sa presne autorizovalo. Čiže keď ti príde nejaké rozhodnutie vo veci teda toho rozhodu tvojho, budúceho alebo minulého, alebo fiktívneho, úplne abstrahujme, tak vtedy tam musí byť jasné, kto autorizoval a čo presne autorizoval. Čo ti poslali, aké rozhodnutie a čo sa tým, že ty si to presne prečítal, autorizovalo. Takže ty ani nechceš byť možno rozvedený, ale súd ťa rozvedie a právny úkon sa stane právoplatným už len tým, že ty si to v tej schránke, nemusíš si to ani prečítať, otvoríš. Orgány verejnej moci používajú kvalifikovaný elektronický podpis s mandátnym certifikátom, tak nahradili živý podpis. To ale neznamená, že to je pre teba podľa práva, že to má právnu váhu pre teba. Môžeme ísť ďalej. Plus časová pečiatka je tam, to znamená, kedy sa to stalo, ktorá je neprepisovateľná vraj, alebo kvalifikovaná pečať. A teraz, vidíte tam ten podpis, takže dôležité je si všimnúť, že podpis naozaj môže byť iba súbor znakov, ako keby taká parafa sa to volá, nič neznamenajúcich pre okolie, iba pre vás, ktorý vás jasne identifikuje, ktorý dáva tú energetickú pečať, že ste to vy. Fyzické osoby ako neorgány moci môžu autorizovať úkon kvalifikovaným e-podpisom alebo pečaťou, ak je to relevantné. Nedoporučujem. To značí, že pre nejakú príčinu fyzická osoba podpisuje vlastnou rukou. To znamená, že ak nemáte kvalifikovaný e-podpis, Peťo, čiže ak si nezadáš ten kvalifikovaný e-podpis, že by si s tým nesúhlasil,

0: autorizácia elektronického úkonu sa berie ako analogická k vlastnoručnému podpisu v listinnej podobe. Keď otvoríš od nich mail v tebe či v firme, priradenej schránke, lebo to je ti priradená špeciálna e-mailová schránka štátna, alebo na údajného štátu, alebo naopak podáš elektronický dokument, napríklad úradné podanie, tak autorizácia je potvrdením, že súhlasíš s tým, čo je v tom dokumente, s jeho plným obsahom. A že úkon chceš vykonať, to znamená, že odoslať to ako právny úkon, keď odosielaš. Praktické dôsledky si povedzme. Aby si podal elektronické podanie bez autorizácie alebo podala, môže to mať právne dôsledky, napríklad súd alebo úrad môže považovať takéto podanie za neplatné alebo neúplné. To znamená, alebo ho podpíš a odošli, alebo musíš mať elektronický podpis, ktorý je autorizačný. Autorizácia zaisťuje spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu a zhodu medzi tým, čo autorizuješ a tým, čo sa skutočne podal. To znamená, že vo virtuálnom svete, Peťo, my dobre vieme všetci, že sa dajú meniť veci. Ty urobíš nejakú fotečku, ja k nej pridám fúziky a už je z toho niečo, čo to nemalo byť. A takto isto vo virtuálnom svete sa texty dokumentov alebo dokladov môžu zdať nepravé, alebo sa môžu zneprávniť, zneplatniť dokonca týmto. A ochrana voči tomu je tá samotná autorizácia. Záver. V tom zákone o governmente, v tom presnom paragrafe je bod O, kde tá presná definícia je ľudia. Len čítajte tie zákony, keď chcete sa ako občania vyviniť. Ja teraz nehovorím o živom človeku, tento čítať nemusí. Autorizácia je dôležitý právny úkon, nie je to len kliknutie, ale technicky a právne to znamená, že potvrdzuješ obsah prevzatého. Aj to, čo chceš odoslať. Len tá mačka vo vreci. Peťo, keď to potvrdíš a až potom sa ti to rozpakuje a ty vopred potvrdíš niečo, s čím nemusíš súhlasiť, je to podľa teba fér?
1: Není to fér a je to stejně jak ten vojenský zákon. Proveď a pak si stěžuj.
0: Tak. Preto by si k akejkoľvek autorizácii, milý občan, keď ide napríklad o významné dokumenty, mal byť veľmi opatrný a veľmi uvedomelý. Vec, že tým vyjadruješ svoju vôľu a súhlas tým jedným kliknutím. Má to právnu váhu väčšiu než podpis pri osobnom prevzatí. Oni to berú viac ako podpis pri osobnom prevzatí. Takže, povedzme si, toto nie je paranoia, to je realita mechanizmu súhlasu v systéme. Tu sami vidíme, ako žiadajú podvodom súhlas v systéme a pripadá nám to paranoidné. Systém totiž to funguje na zmluvných princípoch a na predpokladanom súhlase. Už tu nič iné neostalo ľudia. Už tu zostal len obchodný zákonník. A oni to vedia, pretože oni sú tatko štát firma. Firma. Ešte raz. Firma len obchoduje. Nič iné firma nevie urobiť. Pretože čokoľvek vyrábaš, čokoľvek, akékoľvek služby ponúkaš, aj tak ich musíš na konci dňa zobchodovať bodka. Takže funguješ na zmluvných princípoch, uzatváraš obchodné kontrakty. To znamená, pýtaš si súhlas. Pri každom jednom obchode, kto ste boli obchodník, a sme obchodník raz za denne, každý so všetkým, pretože už tu fungujeme iba na obchodných vzťahoch, si musíte na konci vypýtať súhlas. Súhlasíš teda s týmto obchodom? Podpíšeme tento kontrakt, alebo nie? Akurát zvrátené je, keby vám obchodník povedal, najprv podpíš a potom dostaneš. No, s firmou versus tatko štát, akože v tej podobe tatka štáta, to tak ide. Najprv podpíšeš, a potom dostaneš tú mačku vo vreci. Či ide o podpis pri prevzatí listu, alebo tú autorizáciu, alebo keď by sme sa pozreli na ďalšie veci, ako kliknutie, obyčajné kliknutie cez schránku,

0: stránku, potvrdenie identity, prihlásenie cez elektronický ID. Vo všetkých týchto prípadoch je prítomný princíp. A teraz pozor červeným. Identifikujem sa ako osoba, to znamená cez tento princíp. Dávam, vyjadrujem súhlas, ale pozor, z každého kontraktu vychádza nejaký výsledok. Z každej dohodnutej zmluvy, odsúhlasenej, máš nejaký dôsledok. Vzniká právny účinok. Musíš autorizovať niečo, o čom nevieš, čo je vo vnútri. Áno, áno. Keď urobíš áno, klikneš prštekom, znamená to súhlas. Presne toto je jadro problému. Donútiť človeka k potvrdeniu prijatia. Teda k súhlasu s prevzatím. Ešte predtým, ako má možnosť posúdiť samotný obsah. V konzumnom jazyku sa tomuto hovorí doručovanie. Znie to tak sexy. A znie to obyčajne poštársky, ako bežná služba. V právnom jazyku, a teraz poďme do tej právnej reči, do toho právneho jazyka, zaklinacieho, sa tomu hovorí konkludentný súhlas, aby sme si to rozšifrovali. A poďme do jemnohmotného. V duchovnom jazyku sa tomuto hovorí úplne nadrzáka zneužitie vôle. Je to podvod? Áno. V istom zmysle veľmi sofistikovaný, pretože funguje na týchto princípoch. Je nútený, je nám nanútený súhlas, že musíme súhlasiť, pred poznaním obsahu. Podpis znamená potvrdenie prevzatia a autorizácia znamená samotné potvrdenie, že súhlasíš s podaním alebo konaním. Nemyslím, nemám na mysli konanie, že otvoríme obáločku. Áno, aj to je konanie. Nie. S konaním, ktoré ti prisudzuje ten obsah toho listu. Aby sme si boli na čistom. Alebo dokonca s obsahom textu a s jeho právnymi následkami, ktoré z neho na konci vyplynú. Takže je to podvod predpokladanej identity osoby, pretože podpisom neprijíma systém teba ako živého človeka. Aj keď je to kliknutie, či podpis zrealizovaný vlastnoručne, rukou človeka. Ale ako právnu fikciu ťa prijíma systém, to znamená osobu, ktorá je zrazu viazaná zákonmi. Ty to darmo podpisuješ ako človek nositeľ tej fikcie. Tam ten podvod spočíva v tom, že napriek tomu fikcia, ten občiansky preukaz, sa nevie podpísať a chcú to od teba. Mm-hmm. Tým pádom ty preberáš bremeno, predstavte si, že tie okuliare sú teraz moja fikcia, ten občiansky preukaz, a ja keď sa podpíšem vlastnou rukou, tak ja ten občiansky preukaz a ja splinieme a zrazu ten záväzok prechádza na mňa ako nositeľa a ja ako nositeľ, už nie tie okuliare, tie sú im už potom uprdele, ten občiansky preukaz. Ten podpis im zaručuje, že mňa budú vždy mať. Že ja môžem tie okuliare položiť kam chcem, ale mňa budú vždy mať. Z životnej energie, aby som tie právne následky splnila za tú fikciu. Aké rafinované. A teraz, fikcia doručenia. Ak nepodpíšeš, aj tak je to ten podvod. Ako keby si prevzal. Ako keby si čítal. Ako keby si bol informovaný. Systém si zrazu vytvoril dôkaz proti tebe. Veď sme mu to povedali. V tom liste, Peťo, sme ti to napísali. Veď ja som ti to poslala. Veď ty si to prevzal.
1: Podepsal, prevzal. Nebo neporepsal a přesto převzal.
0: Presne.
1: O uplynutí lhúty jej 14 dní.
0: Podvod je v tom, že to má automatické, lebo proces beží, môže pokračovať. Keď si občan, Má to automatické právne následky. Čo sa stane prevzatím? Začína plynúť lehota. Keď plynie lehota, prichádzaš o stratu práv, ak nekonáš. Ak nekonáš, tak to je ďalší predpokladaný súhlas, lebo mlčíš. Kto mlčí? Ten čo, Peťo?
1: Súhlasí.
0: Svedčí, súhlasí, presne. A teraz to najdôležitejšie, súhlas neznamená súhlas s obsahom rozhodnutia. Toto je dôležité. Pri doručení fyzickej zásielky tvoj podpis neznamená ešte súhlas s obsahom. Môžeš sa vyhraniť. Znamená to iba toto. Prebrala som zásielku pre mňa. Neznamená to, že súhlasím s daným rozhodnutím, s tým, čo je vnútri. Neznamená to, že akceptujem rozsudok, neznamená to, že prijímam trest, nič také. Ale pri elektronickom podaní je riziko, pretože tam naozaj podľa nich súhlasíš s obsahom. Takto nastavili a toto nás štve. Autorizácia elektronického podania rovná sa právny úkon. Autorizuješ, robíš právny úkon. To znamená, že hoci ty nesúhlasíš s obsahom prijatej správy, nesúhlasíš alebo s obsahom toho, čo, aj keď súhlasíš s obsahom toho, čo sám odosiela, že sa musíš brániť, že dávaš odvolanie alebo nejakú inú cestu si razíš, tak pri príjmaní správ neautorizuješ obsah rozhodnutia. Len potvrdíš vlastne, že si otvoril správu. To znamená, nikto ti nedokáže, že si to čítal. Presne tak, ako pri pošte. Ale nie je to tak. Neberú to tak. A to je tá pasca. Preto nás ľudí tlačia do elektronických schránok. A keď je to teda pasca, tak aby som súhlasila s rozsudkom, je to také niečo, ako keď súhlasíte so zabitím. Lebo predstavte si, úplne abstrahujme a poďme do detailov. Čo ak by si jedného dňa našiel oznam, napríklad Peťo, ty si chlap, že povolávací rozkaz a musel by si ísť na smrť. A ty by si to otvoril elektronickej schránke. To je pasca, čo? A mnohým v mnohých krajinách sa to veľmi deje. S obsahom rozhodnutia sa nesúhlasí nikdy podpisom. Pretože zákon o súdnictve taxatívne udáva, že súdne rozhodnutia nadobúdajú účinnosť doručením, uplynutím lehoty alebo neodvolaním sa. Takže tvoj podpis na doručenke, a to sa môžeš odvolať, ja vám to preto dávam, aby ste im to písali, nemá právnu silu takého súhlasu, že súhlasíte s tým daným rozhodnutím. Nemá. A tam vidíte obrázok digitálnej identity a tam vlastne vidíte, komu patríte pri digitálnej identite. Kto má kľúč od toho, aby zneužíval vašu identitu a aby zneužíval váš súhlas. Pod rúškom takýchto mikropascí sa bude každý klík považovať za takýto podpis s takými právnymi následkami a s takouto právnou silou. Len aby ste vedeli. Prečo teda máme tento pocit? Lebo tvoj duch, tvoja intuícia a tvoja duša vidia tento mechanizmus, nie právny detail. Vidíš, kde je tlak, kde je asymetria moci, ktorá sa tu na teba zneužíva. Kde sa zneužíva tichosti, to znamená, že ti neustále klamú, že existuje tu nejaké listové tajomstvo. Vieš, Peťo, oni ti klamú, že robia to preto, preto to musíš najprv podpísať a preto ti najprv nemôžu prečítať alebo zverejniť ten obsah, lebo vieš, kedysi v tom svete rozprávok našli moji rádcové, našli, no nenašli. Bolo posol, ktorý ti to prišiel, rozbalil a prečítal. A potom si sa mohol rozhodnúť, či podpíšeš alebo nepodpíšeš kontrakt. Ale dnes je to tak, že sa vlastne zneužíva ticho, zase sa zneužíva podvodom nevedomosť ľudí a skrýva sa to za akési tajomstvo listové. Banky výpis. Bankové tajomstvo. Ideš ďalej. Elektronická schránka. Elektronické tajomstvo bezpečnostnej schránky. A ja neviem, čo všetko ešte. Kde sa predpokladá tvoj súhlas, kde sa fikcia, predpoklad, vydáva za realitu. To je to, čo hýbe vedomí. Musíš vedieť rozdiel medzi tým, kde už prekračuješ od fikcie a začína sa realita. Len vtedy vieš napísať na súd, že fikcia doručenia je neplatná. Aj keď ju majú v zákone, neexistuje. Pre teba existuje iba realita v tvojom vedomí. A to je správne, pretože fikcia doručenia znamená, ak nepodpíšeš, aj tak je to, ako keby si prevzal pre nich. A systém, ešte raz opakujem, si vytvorí dôkaz proti tebe, aby mohol pokračovať v procese a ty si ho nezdržiaval. Ako keby ťa len odkopne. A nezaujíma ho tvoj súhlas alebo tvoj názor. Skutočný, vedomý, informovaný. Systém má zrazu oporu v právnej úprave a v judikatúre a v zákone. Preto si to tam dal. Ale nie je to úplne neobmedzené. Sú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby fikcia doručenia mohla nastať. A ideme sa na to podrobne pozrieť, aby ste sa vedeli brániť. Tí, ktorí ste občania. Takže, môžeš?
1: Ja mám takovou... A přesně tak, my jsme telepaticky propojeni. A já mám k tomu jenom tady v krátkosti. Já nevím, jak dlouho trvá nabídka, jo, tady té elektronické schránky. Už je to několik let, ale já už tehdy, to jsem ještě netušil o živém člověku, nic takového, jak teď, ale už tehdy mě to bylo jako nepřirozené a nesympatické, jako nějaká elektronická schránka, takže žádnou nemám, jo. Ale samozřejmě kolem jo, lidičkové chodí a ty ještě nemáš schránku, to je tak paráda, jo, a to má tolik výhod, to si udělej. Říkám, určitě ne, hoši, toto ne, jako, jo. Takže jenom se zeptám, možná laicky blbě, k čemu je to, jako, to mají jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo k čemu to ta schránka elektronická je?
0: Víš čo, u nás to možná je jako občana, jako výdělečný, ale v podstate slúži to na otváranie listov so štátom, na informácie od štátu a slúži to na to, oni teda tvrdia, že slúži to na to, aby to bola lacnejšia forma komunikácie. To znamená, že akože strašne šetria náklady štátu, ale vlastne už je to, ako som vám ukazovala tú chobotničku, príprava na tú digitálnu identitu. To je len proste predkrok.
1: Kapíš to. Dobrý.
0: Že ti urobia nejakú schránku, cez ktorú s tebou komunikujú, kde sa musíš autorizačne pripojiť. A potom sa to bude zneužívať ďalej a ďalej a hlbšie do všetkých tých sfér nášho života. To znamená, že najprv tam bude mať prístup iba štát, potom už kdekdo a nakoniec to bude taký zoznam inštitúcií a organizácií, že budeme sa diviť, budeme oči otvárať. Aj ten, kto by nemal právo. Takže poďme právny základ fikcie doručenia v slovenskom práve. Občiansky súdny poriadok hovorí o tom, paragrafe 47. Ak sa písomnosť má doručiť do vlastných rúk, adresát nebol zastihnutý, sú len dva pokusy doručenia plus uloženie na pošte do určitých počtu dní alebo na orgánoch obce, keď nemáte trvalý pobyt. Ak adresát zásielku do 3 dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa táto podľa zákona, deň teda, kedy bola vrátená súdu, za doručenú. Toto sa nazýva právna fikcia doručenia, aj keď fyzicky neprišlo k prebraniu, zákon stanovuje, ako keby sa prebralo. A podmienky pre aplikovanie fikcie, nevždy sa aplikuje fikcia doručenia, pretože adresát sa v čase doručenia zdržuje na adrese doručenia. Čiže keď vám vedia preukázať, že sa tam zdržujete, Bol urobený druhý pokus doručenia v čase, ktorý bol oznámený a napriek tomu teda nebola prebratá zásielka. Ak adresát bol vhodne informovaný o uložení zásielky, napríklad, že mu bolo hodené, taký u nás je to žltý lístok, neviem, aký je to u vás, Peťo, lístok, taký ten oznamovací, že máš na pošte doručenku. Nevieš, lebo tebe nechodí.
1: Ja nechodí. Ja dobre. Neviem.
0: A adresát bol, teda si bol zásielku v zákonnej lehote, nebol vyzvihnúť, takže si ju nevyzvihol. A keď adresát mal reálnu možnosť si zásielku vyzvihnúť, takže nie len teoreticky, tak raz najvyšší súd povedal, že efekt fikcie nastane len vtedy, keď adresát skutočne mohol zásielku prevziať, ale neurobil tak. Takže, čo to znamená teda pre teba, keď hovoríme, že systém si vytvorí dôkaz proti tebe? Ak adresát nepodpíše zásielku a zároveň nesplní tieto podmienky pre vyzvihnutie, súd alebo úrad môže právne považovať za to, že písomnosť bola doručená, aj keď v skutočnosti nebola fyzická, prevzatá. Ale znamená to, že právne účinky, napríklad rozsudku alebo rozhodnutia alebo lehoty na odvolanie a tak ďalej, môžu plynúť, ako keby si dokument prijal, aj keď si ho nečítal. A prečo je to pre systém výhodné? Nemusí sa spoliehať na to, že každý adresát, komu niečo adresuje, naozaj to aj vezme. Jeho to nezaujíma, či si to čítal. Pretože právny režim mu umožňuje to, že prevzatie sa v určitých prípadoch považuje za splnené ex lege, to znamená zákonom. Že si si to mal prečítať, hovorí zákon. Že ti to doručili a ty si povinný, slovičko, povinný prečítať. Súdne rozhodnutia nadobúdajú účinnosť doručením, ale doručenie ak neprebehlo, len fiktívne tvrdia, že ak som to neprebral, som informovaný a zoznámený s obsahom, ale naozaj skutočne. A toto je ten zásadný bod, ktorý právny nárok rozrušuje v plnej polnej. Pretože poprvé, fikcia doručenia je právny trik, nie realita. Keď sú tvrdí, že keď si to neprebrala Paulina, považuje to za doručené, ide o fikciu doručenia. Fikcia ale znamená zákonom vytvorená predpokladaná skutočnosť. To nie je skutočnosť, pretože nikto ti nevie vyvrátiť, nikto ti nevie preukázať a dokázať, že si skutočne ten list čítal, že poznáš jeho obsah. Takže to nie je faktická realita. Nie sme naozaj informovaní, nie sme naozaj zoznámení s obsahom rozhodnutia ani jedna strana. Pretože ani ty si nevieš fyzicky preveriť, že keď si s niekým v oponentúre na tom súde, že aj on to čítal. Že aj on bol zoznámený s obsahom. Fyzicky si to rozhodnutie nevidel, nepreštudoval si si ho, keď si neprijal tú zásielku, nedal si svoj súhlas ani nesúhlas. Čiže v pozícii, kedy vracie sa to na súd, pretože ty si si to neprevzal, tak si to nevidel, nepreštudoval si to a nedal si ani svoj súhlas, ani nesúhlas. A prečo to systém robí? Po druhé, aby súdne procesy neblokovali ľudia, ktorí si neprevezmú poštu. Lebo by bolo veľmi jednoduché zablokovať ten proces neprevzatím pošty. Kedy si to tak aj bolo. Preto veľa prípadov skončilo v koši. Ale aby mohli plynúť lehoty na odvolanie, na zaplatenie, na vykonanie rozhodnutia a aby sa nevytvárala medzera v právnom procese, tak systém urobil fikciu doručenia. Systém sa nestará o tvoju vedomú vôľu, ale o formálne náležitosti. Zákon hovorí, ako keby to bolo doručené a tým začne vznikať účinnosť toho právneho nároku. Ale čo je pravda? Reálne si nebolo oboznámený s obsahom. Reálne si nemohol urobiť vedomý právny úkon, napríklad odvolanie alebo námietku, lebo si nevedel, čo je v rozhodnutí. Ty reálne nemôžeš reagovať na niečo, čo si, Peťo, čo? Nečítal. Že ty reálne nemôžeš reagovať na niečo, čo si
1: nečítal.
0: Čiže keď chceš podať odvolanie, alebo keď chceš podať námietku, že sa ti to nepáči, alebo samotný nesúhlas, tak ty nevieš, čo je v tom rozhodnutí. A tvoja vedomosť a vôľa ako živého človeka nie sú v systéme tým pádom brané do úvahy. A prečo hovorím ako živého človeka? Pretože ty pred poštárkou, ktorá chce od teba tie okuliare, ten občiansky preukaz, tú masku, stále si nositeľom, ktorý to podpisuje, ktorý prijíma tú zásielku, ktorému je to vlastnoručne odovzdané, ten list. Takže preto nie je braná tvoja vôľa fikciou doručenia. Čiže keď oni povedia, že keď sa mi to vrátilo a ty máš reagovať a plynie ďalej lehota na tvoje odvolanie, ale ty nemáš sa ako odvolať, pretože netušíš, čo je obsahom tej zásielky, lebo ti ani neprišla, proste si ju neprijal. Tak to je presne to, čo spôsobuje pocit pasce. Systém predpokladá súhlas, aj keď v realite, v reálnom svete ten súhlas neexistuje. Alebo si povedzme pravdu, zámerne ho obchádza ten súhlas. Preto to robí. A po štvrté, limitácia a obrana. Súdy uznávajú limity fikcie doručenia. Musíš mať reálnu možnosť prevziať dokument. Ty musíš mať, Peťo, ešte raz, reálnu možnosť ten dokument prevziať. Ak ti zásielka fyzicky nemohla byť doručená, napríklad keď adresa neexistuje, alebo pošta ťa neinformovala, že ti neprišlo takéto oznámenie do schránky, že to tam máš uložené, lebo si nebol doma. Uloženie nebolo oznámené, alebo pri elektronickom podaní nevlastníš PC alebo internet, keď si podnikateľ. Občiansky preukaz nemusíš mať ako ja. Alebo čítačku na občiansky preukaz. To sú všetko prekážky. Tak môžeš argumentovať, že fikcia neplatí. Teda právne sa dá napadnúť, a preto vám to ukazujem, aby ste to právne napádali, keď máte takéto súdy alebo takéto proste trenice s úradmi, tvrdenie, že si nebol informovaný. To znamená, že to, že prebehla fikcia doručenia, neznamená, že ty si bol informovaný. Môžeš to napadnúť, že si nebol informovaný. Nemôžeš sa predsa odvolať na niečo, čo si nečítal a o čom si nebol informovaný. Na záver, účinnosť nastáva, aj keď si neprebral list, ale je to len právna fikcia. A nie, nebol si naozaj oboznámený, Peťo, s obsahom. Toto je presne ten mechanizmus, ktorý vyvoláva pocit nespravodlivosti. Systém pracuje len s predpokladom, ale žijeme tu v dualite a my zažívame realitu. A toto je ten mechanizmus, ktorý vyvoláva tento pocit. A teraz, keď sa úplne nad tým zamyslíme, tak ak nemáš ani občiansky preukaz ako ja, ani pas, pretože nechceš, aby ťa systém mohol identifikovať ako osobu, to znamená, zviekam tie okuliare, s takto podvodom naväzovanými právnymi povinnosťami, pretože oni sú naväzované podvodom. Ten mechanizmus je podvodný, sofistikovaným podvodom. Nemáš ani PC napríklad doma, nemáš ani internet, alebo nemáš samotnú tú e-schránku, ani autorizáciu, to znamená, že nepredplatil si si tú autorizáciu, tak nemôžu tvrdiť, že si niečo elektronicky prevzal alebo neobjednal, že si si niečo elektronicky prevzal alebo si súhlasil s obsahom úkonu. Tvoj postoj, ak to prestaneš robiť, nebudeš to využívať, je šachmat pre systém. Lebo jeho mechanizmy, ako fikcia doručenia, alebo konkludentný súhlas, alebo elektronická autorizácia, fungujú len s identifikovanou osobou. Nie s tebou ako živým človekom. Na teba to nebude fungovať, pretože ty nič z toho nemusíš mať. Za prvé, ani na občana, pretože zákon taxatívne tieto veci nerieši. Zákon hovorí, prihlás sa do elektronickej schránky a odsúhlas. Ináč bude fikcia doručenia. Ale čo keď ten podnikateľ skutočne stratil svoj jediný notebook, ktorý mal, a kým si zoženie nový, tak uplynie lehota? Fikcia doručenia. Čo keď naozaj, napríklad, človek stratí občiansky preukaz a nedostane sa do tej schránky a nemá tam prišmahnutého ešte účtovníka a uplynie lehota, kým si ten občiansky vybaví? Fikcia doručenia. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A to sú relevantné veci, kedy by v realite Nemáte taxatívne vysvetlené zákonom, čo robiť. Nemáte návod na použitie všetkých týchto žahmatov, ktoré môžu vzniknúť. A teda, inými slovami, vyvádzaš systém z jeho vlastných rámcov, keď toto takto začneš premýšľať, pretože systém operuje s právnickou osobou, s fyzickou osobou, fiktívnou, proste osobou a nie so živým človekom s tebou, ktorý odmieta vstúpiť do jeho pravidel. Stačí, keď ten nositeľ, ty ako človek, odmietneš tieto pravidlá. To, čo sa dá dosiahnuť potom legálne, si povedzme, to znamená, že čo im budete vy vypisovať. Systém nemôže fikčne tvrdiť, že si bol informovaný, lebo nemá prostriedky, ako by ti doručil daný dokument. To znamená, že keď nemáš občiansky preukaz, keď nemáš e-schránku, nemáš autorizáciu, sú to len inštrumenty systému. Len inštrumenty, ktoré ti ponúka. Ale ty v rámci obchodu vieš už, že je to len obchodná ponuka. Nič viac. Nemôže ťa viazať žiadnou svojou fikciou doručenia, lebo na to potrebuje, aby existovala identifikovaná fiktívna právna osoba a tu jej ty neumožníš v tom prípade vytvoriť. Ak nemáš ten občiansky preukaz, tak nevytváraš danú právnu osobu. A ja vám teraz vysvetľujem, prečo napríklad ja nemám občiansky preukaz. Pretože je to veľmi výhodné. Pretože systém nemá páky, aby na tebe uplatnil svoje fikcie. A nielen fikciu občianskeho preukazu, ale aj fikciu doručenia a podobne. A týmto spôsobom si zachovávaš skutočnú vedomú kontrolu. To, čo ja robím, je vedomá kontrola. To vám chcem vysvetliť nad tým, čo v živote preberáš. Takisto ako, aké myšlienky preberáš, Peťko, do svojho života? To tvoríš. Takže čo v živote preberáš od tie poštárky, od policajtov, alebo kdokoľvek ti to donesie, tak to aj podpisuješ za prvé a do takých kontraktov vstupuješ. A podstatou tvojej slobody sú prirodzené práva aj to neurobiť, aj to neprijať, aj s tým nesúhlasiť. A presne toto je paradox a bolesť systému. Prehráš napríklad súd pre nedostavenie sa. Zoberme si ten prvý príklad, na ktorom si to vysvetlíme. Lebo ja som prehrala už nejaké súd, teda nie ja, fikcia, pardon. Za nedostavenie sa môžeš...
1: Aulínka, pokračuj, ja už musím si odkočiť, pretože tady piju diamantovou vodu magnetickou a čistím sa od toxínu. Takže ja som za minútku tady, jasne. Takže klidne pokračuj. Ano?
0: Detoxikuj, pokračujeme, dobre?
1: Áno.
0: Takže, a ja som fyzicky vyhrala, čiže prehrala súd pre nedostavenie sa. Takže presne viem, o čom ten politik rozpráva. A keď si systém zobral toto, že fyzicky vám nemohol byť doručený ten list alebo ten rozsudok, alebo tá výzva na predvolanie a podobne na vysvetlenie, pretože systém pracuje s právnou fikciou a s osobou, nie s vami ako živým človekom, tak fikcia doručenia ti dá právny dôvod, kde začne plynúť lehota, aj keď ty si nebol informovaný. Takže keď ti príde takýto rozsudok, tak systém sa tým chráni a ignoruje realitu, že v skutočnosti si nebol oboznámený a nemohol si sa brániť. Pretože v skutočnosti ty si nebol zainteresovaný v tom rozsudku. A je to presne ten moment, kedy sa ukazuje, že právo, ako ho definuje tatko štát, nie je totožné s tvojou prirodzenou spravodlivosťou alebo so živou realitou, ktorú žiješ. A prehra súdu pre nedostavenie sa. Lebo systém si povedal, milý minister, že považujeme za to, že sme ti doručili. My to považujeme za to, že sme ti doručili, aj keď sme ti nedoručili vôbec nič a vrátilo sa nám to na súd. Keďže si sa nedostavil, rozhodneme bez teba. Aj keď v realite ti nikto nič neukázal, nevidel si, čo je v tom liste, nebol si informovaný, nebol si schopný vykonať žiaden vedomý úkon, tak sa ten minister náš cítil, že to nie je férové. To nie je spravodlivé. To nie je logické ani korektné. A je to vlastne Pri zmluvnom práve diskriminácia slabšej strany. Rozhodne áno. A predsa to tak urobili, lebo zákon im dáva túto šancu, im dáva túto možnosť ako fikciu doručenia. A za ňu sa vždy schovajú. A môžeš byť kľudne aj minister. A teraz sú dôležité. Ty to cítiš a máš prirodzený odpor práve preto, že ako živý človek vieš, že doručenie musí byť reálne. Tebe, Peťo, niekto musí odovzdať ten list a nemôže to byť predsa vymyslené, že ti niekto niečo neodovzdal a tvrdí, že ako by bolo doručené. A vysvetlíme si to jednoduchou ľudskou rečou, čo znamená vlastne fikcia doručenie, nedostavenie sa a aké sú tvoje možnosti do budúcna zrozumiteľne a bez toho právneho jazyka, bez tých právnych kľúčiek napríklad. Takže súd si prehral, ale nedozvieš sa to, čiže odvolaj sa. Ty nevieš, že si súd prehral. Ale ako sa teda máš odvolať, keď sa to nedozvieš? Keď nevieš, ty si nečítal to rozhodnutie, ty si nečítal ten rozsudok. Ak si tú poštu nepreberieš, nech to dokážu teda, že to vieš. Vedel si a predsa potom na teba niekto nemôže vytiahnuť právne dôsledky. A veľa takých prípadov je, že súdne rozhodnutia sa potom natlačia polícii a prinesie ti to, tú doručenku, ten list polície. Tak sa prosím ťa, spýtaj toho policajta bez právnych kľúčiek, že čo tam teda je v tej doručenke. A on ti povie, pretože on ti to donesie otvorené, že je to zo súdu, ale nepovie ti, že súd si prehral. On ti to nepovie. Takže ty mu povedz, že nech si svoje právne následky schová tam, kde tam, pretože ako ti môže dať podpisovať právne následky za niečo, o čom si nevedel. Pretože, pozor, rozhodnutie súdu musí byť právoplatné. A právoplatné je len podpisom. Ten proces nemôže pokračovať. Preto vám to tak tí policajti prídu domov nútiť. Ešte raz. Tie právne následky sú, že proces toho súdu skončil, už len musí byť posledná fáza. Dobiehate do cieľa a je to posledných 5 sekúnd do 12. A tým vašim podpisom podpisujete právoplatnosť. Každá zainteresovaná strana musí podpísať právoplatnosť v tom súdnom spore. Každá jedna. Len vtedy bude súd vyhlasovať, že rozsudok je právoplatný. Ale v tom procese sa nedá pokračovať inak, len tou fikciou doručenia. Pretože keby ste to vy súhlasne všetci podpísali, je to právoplatné, keď to vy nepodpíšete, proces nemôže pokračovať. To znamená, že súd nemôže vyhlásiť rozsudok za právoplatný a nedá tam do rohu pečiatko právoplatnosti. To znamená, že vám neprídu následky z toho súdu. Že oni tvrdia, že ste mali vedieť, že ste boli oboznámení. Že si mohol vedieť, ale v skutočnosti nevieš. A vieš čo? Toto je jadro problému, na ktorý sa zameraj. Že niečo iné ide vo fikčnom svete, v ich svete úradníckom, a niečo iné je realita. A ty v skutočnosti v realite si o tom nič nevedel. Povedz to aj tomu policajtovi. Nič ti nebolo reálne doručené. Nikto ti preukázateľne neodovzdal informáciu. Pretože doručené neznamená iba, že ti to malo byť doručené a podpisom podpisuješ právoplatnosť toho rozsudku. Má to právne následky. Nie, nie, môj zlatý. Najprv mi preukázateľne odovzdajte informáciu, ktorú by som mal podpísať. Čiže keď mi to aj nosí policajt, vždy to nosí otvorené. Prečo ti to neprečíta? Pýtaj sa. Pri právnej fikcii štát tvrdí, považujeme teda, ako by si to vedel. Aj keď to nie je pravda. A to je presne ten moment, ktorý ťa štve. Ako môže byť právna zodpovednosť, tvoje právne následky z toho vedené, založené na nepravde, na lži? ako môže niekto tvrdiť, že si vedel, o čom je reč, keď ti tú informáciu neodovzdal? A teraz to úplne najdôležitejšie. V právnom štáte, že vraj tu žijeme, a tam platí základný princíp. Dôkazné bremeno má ten, kto niečo tvrdí, Peťo. To znamená, že kto niečo tvrdí, musí to aj vedieť, dokázať. A ak tvrdia, že si bol oboznámený, Peťo, tak ti to musia dokázať.
1: Musí dokázať.
0: Presne tak. Dokázať, že zásielka bola prevzatá. Dokázať, že si ju fyzicky otvoril, že si prečítal obsah a že si bol schopný, a toto je najväčší podvod, preto nám to dávajú do právneho jazyka a právnej reči, pochopiť samotný význam toho, čo ti píšu. A na to dávajte najväčší dôraz. Pretože ak si to zakabalia do právneho jazyka, tak ešte aj týmto sa môžeš odvolať. Môžeš, Peťko.
1: Tak a bude to veľmi komplikované, pretože ja mám doručovací adresu nebo trvalý pobyt asi 250 km kade tade, hej, nebudu konkretizovať, a bydlím 250 km niekde inde, kade tade, taky nebudem konkretizovať. Takže by mě teda zajímalo, jak tady ti úřadové takzvaní dokážou, protože oni jako teda vyzývatelé a tvrditelé tvrdí, že jsem to četl, tak dobře, pánové, jo, tak mi dokážte teda, že jsem to četl, jo. Když já možná tam mám takový štos už někde, ale já jsem nečetl ani jeden, mě to nezajímá. Ke mně tady vlastně nikdo nechodí ani mě upozorňovat, ani z toho trvalého pobytu mě nechodí žádný zprávy, že bych tam něco měl, takže já netuším, co tam je. Ale když to tam je, tak je to každopádně nevyžádaná pošta, ale oni to stejně po určité době asi nějak skartujou nebo co dělají, ale mě to nezajímá, ale zajímalo by mě, jak mě to ten panáček, ten Pinokio dokáže.